0: Zhongyong san, cha sen xiao te kon ta, lu jun bi jiao le ta, ngai xia san nan, cha zo ge, ang ge du mo tang jie zhe le le la, cha o li me la ma。
1: 2024年8月，向丘拉姆溘然离世，结束了与马路长达半个多世纪的相伴时光。但他的那句话没有落空。